ani ko komi ba mi ranyi onu su ani ko komi dadi amboro nda ka mu desu no sabi mohammed.